Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihiah ke Penderuan 12 Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026 Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penderuan Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian nema dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le Tuan Yang Terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

Tema Lau Kebangsaan Kolom Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekituan visi negara anu maju inklusif ko harmoni untuk kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyau yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Pan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar. Allah.

Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Laut Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi ke Penerun 12 Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026 Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le Tuan Yang Terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayar lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul, tak arti yang teman setia anda.

0: Hari Wanita tingkat Lat Sabah tahun 2026 akan bernua Tas Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu tahun 4 September 2026 Lau Jumaat nimpun pukul Wau Songom. Majlis dijangka akan diogoh oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah Kupan Indo, Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salam. Pembentukan Anugerah Wanita Negeri Sabah akan bernua tak majlis terbiak.
1: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.

Lihat tiap barabar yang lah tak perian cuaca ya kok. Dengan tungan limo tungan yang tu dia perhatian barat ni kok. Ajak menggo no eh. Itu tu barat ni sini dangai-dangai tungan kok. Limo kawasan tak sabak yang nak terlupit tenom sandakan pitas kok beluran kawasan tak semenanjung yang nak boleh kawasan teko terlumpuk limo ngabut terlumpuk pitu darjah Celsius untuk sekurang-kurang ni terlumbangis tutut jadi jemur ramai boleh merujuk laman web rasmi Met Malaysia kok kulit pabaran tebal selan cuaca panas saman boleh ngelak lah dinakan kok ikut-ikut nginum buat minggu-minggu jatungan dinakan kok jogo-jogo no kiti jogo kesihatan. Jaga kesihatan. Jadi sian-sian jam pelanan pala-pala mu kereta, mudah-mudahan selamat teko rumah, selamat selamat teko tak tungan anu tenuju. Cuti-cuti sekul lagi tu dinakan. Ko amun boleh rancang bimana perja pelanan, rancang bimana aktiviti-aktiviti yang akan benuat lah untuk peranak sekul. Yang cuti-cuti tu ko ya neh ko tinau lah ko cuaca tiru tu. Jadi mudah-mudahan lah nyawun yang niat kengin nanti terjaji. Kok nyanyian terima kasih dinakan notan kami bersiaran dekat jam telu ngabut nombor tiru tak segmen ketelu segmen menek-menek lagu jadi pelingku lagu-lagu yang buat penaku lek dinakan ti lep notan tu harus diali buat penaku lek boy di toki maku lagu alap no tantu atau ikut suku bakat Zulfikar boy penakule di nakan Tisun Valley yang sedong nakat belut tu boy non si baraku dong nakat belut sun ni apa ngerati andang hobi ni okay. Aku Firas Muhammad Fazrin Nazril Firas ko boy penakule duangan tu telungan boy penak boy paku boy penakule telungan di nakan ti lagu aku Firas jadi semua-semua tiba dayak tak seran sama alap bana.

0: bertema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2020 makonom Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi aku kame mon rakyat maka hampit kata naman. Ia nionan madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan. Pasodna masoal keadilan kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal kata naman untuk kame mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Jalur gemilang ngai kasakaral panji sabalikna mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia keluarga Malaysia hogot magdeak.

Ramai yang teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan. Dan sawatel am urmato takau jalur gemilang am togong takau repamagunan ngarapa sesendanganan rumah magun. Pamperamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguburumat rondo guang togong takau repamagunan kebaluran yang sesuai raugama hulu adat am kaulayan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan.

Parintah Pabun Sabah nan patano rasmi ra oro Sabah yakinira katalungo paramsa ari bulan sila kamalo. Mambabatik Parintah Pabun Sabah Datu Sri Panglima Haji Sapar Untung maya ra rondo na patanawan rasmi nambara ra warta oro Sabah binal ra kalimo ari bulan sila ko enom 2024 ampina salula ra kadong para ari bulan sila ko enom 2024 kosan mambal rasmi ra katalungo paramsa ari bulan sila kabalu ye ginio oro Sabah. Warta ragili kuda salula sunu susu ru yang dipertua Pakun Sabah patragili Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai ra oro.

Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoi Hilikawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun Ondok Sino Rabuval Keadilan Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2026, inintaran na hondo ponara longon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia.

Om kagulik agum yang pada Elpi Rapilpinos kanu tu madut kesalimbahan di maya dat frekuensi itu sa notas ke tanabon hot siam na padam 2.0 FM nogi maya da RTM klik egi sampo dat gulampot dat internet kanu pakin ngau tu madut kesalimbahan di sesuai kalau kanu nogi makin ngau maya dat astro walu turuk kosong. Tantu na po kasalimbahan mi tilambo si FB nagi hitihi TikTok sabah BFM bigun. Masih kau kumana kayo kada kaluhan papa ilang te ka share kasalimbahan mi tilambo siti. Nagi manhak tarhian te ka like. May nagumo na di tambalo to katanod kasalimbahan te. Kada po ginon na to kalumis kapiyo ti sinding panorian nelpi kada bahem

Paniti jam ko siam telun hapa dam 2 minit pun siko kumada kayu dan sana ni pina pailang kesalimbahan diti tei ko se do kesalimbahan diti am nagi manhak terhian kakal bata kita ko am nu harat tambalut di terhian dat manhak dat sundait mantoko reito dat jam ko hapa dat tuong kanud patan sundait id kusung sa siam apat siam kusung turu alu turu alu. Kami Clementina Simon minuhot di tino nung haro hasinding dan light bah dan kaledan matu kami yang dadi iti sinding pira-pira hot sinding light dit man ku parang haida kayu talu tahun pitang kiadan di datu jan guys ah kabun ku Sangkura Patricia Subal mintuhun batu lima di Syarifah Ringgalon om insan tadau minuli manta di sisom sampit di keselimpahan bros dusun sabab FM sonong kepiah.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan katerenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Manudat papaylo, kada simbara pamalahawan telepon mantad nombor dit awa tutunan teko kasuayan. Pututo pamalahawan mantok mangalay nunapot pamudutan. Pasanditi mantad Suruhanjaya Komunikasi o Multimedia Malaysia, MCMCA.

Pagyarotap isang puruan paingkawaso katarunungan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantayin sanan. Malaysia madani kasajatraan dinikpati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapus, mungupus tulunsuway. Muntok papagirat, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girat, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sabah itida pagunko. Pagudi siribat kawus. Ay sanang tidaro ni sangpuru, mamagang petrikaton, sabah maju jaya. Kabit mamarabit taraw sabah 2020 padamadam, datkatalunah padamisa tulan kawalo dite, mantan RTM, teman sa